motax ñu indi dem na tabar kala ci defen sen dajé leg leg ñu leen di wax ni geej gi kat tay ji ni la kawé geej gi kat tay ji ni la soufé geej gi kat ngalay le nangam la motax ndax wa inna fa mughliq umjoji su ñu xon yalla mu labal leen kon nak su ko neexul yeen na ngeen baye xel ci geej gi ndax xamu mare ba sa xamu mare ho mo ñu ñuy def ngeen ci baye xel dina tax lab gogu tabarkalla nit mën ci mucc bu fekke ci yalla rasul ibrahim tabaraka taala ñewte bu ci ciowar am ñewé nak mo ñu def moy do deggu ga do bu lay wax ni geej gi yëkëti ku na gacc na wala sax foko deg no do ko gëm li tax parce que inna sa jamo jot mo xol ko musuba wa ba nga dem da nga lab ak non lek mol mol ak lo mokal mokal geej yalla ñu mëna jappé ba leen lebal fala sari khalahu sen yu xoyal du jariñ فلا فريق لهم بني عن كل ختم ولا هم ينقصون تيب بني سنة بني عن كتم قفل سنبت لا أحد يستطيع أن ينقصه من الغرق لا كي الله جاب تجير جيد جاكسكو بمعلك فلا فريق لهم ولا هم ينقصون يوغب بلن قتل بني من قتل سنبت در من لن قتل إلا رحمة منا لغير من الجريك من يلا ومتاعا أكمر لن تبعي لن بان يخل إلى حين ببنا جمع قد فإن جلاد من النبي صلى الله عليه وسلم من الدين ومسوين ولا يدى من كيوي نعم سيبرا كان نغاني في لوركة غالي وركة باتي كي يجي من لن بجانب المامك ay kiyam kan te ñoomit war nañ ko mooy dégg doxi ñu bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari yor ay bagaas yu baree baree bari tegg ci kaw ndox mi jógi fii jëm feneen loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw ñu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jangante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yëq géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi mu ne sama yër mën a mool fët ya suratu yasin ay ñun fukk ak ñeent ñu waay bu istaxira lekk nit ñi am nit ñoo xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal ittaqoo moytu leen maa bayna aydiikum li ci seen kanam ragal leen maa bayna aydiikum li ci seen kanam wa maa xalfakum ak la ngeen nar a bay gina ëllëg la'alakum turhamuna yeeram leen soo leen ko waxee rek mu jumooyu la waaye jawaab bi dañ ko xasaf wa taqniruhu illa kanu anha mu'ridin waaw mooy ca kanam tabarkal nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla ragal kiyamtaan yi nee na ñu jumooyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbalee di wane ay kiyamtaanam te moo di lekkal suuf si mu tooy xeet gàncax judd lan nit ñi ragal leen kooku na da lañu solo yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen nga wax ko nit ñi ragal leen kooku na loolu lañu solo ñu ne guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi nga wax leen ko nit ñi solo nga ne xool leen jant bi riwaayam gii ak ni mu nangu la suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te mingulee sa doom mu ne amul solo yàlla ko bëri yemandal ñu xool leen yoor yi nga xam ne guddi gu yot mu ñëw fi sedd guy neex ja rek nekk ak ñun nañu këri mu ne mu amul solo ñu xool ak jant bi ñi mu wuta jiitu weer wi guddi gi ñi mu wuta jiitu bëccëg bi ñun ñëpp a ngi daw nga wax leen ko ñu ne amul solo wa isa qiila lahum buñ leen waxe ittaquu ragal leen maa bayna aydiikum li ci seen kanam ci aw nit

tektalane ku deugula noppil muneko ya aba abdishams ki malay wax ni mudi muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won as-sadiq al-amin bamuy nek xal ñun ñoko tudde won ku deggu ki te woor bi nga xamé ne xelam matna ak njubam mat ñu bëkku tud nak légui al-kazib al-kha'in wallahi ma watalal la inni la'alamu annahu la-sadiq man abu jahl man lay watal yow walid ak yefri mak yep ne len yonenti bi wala bok muhammad mi la sadiqun ku deggula walid ne ko wax legi nak lutey nga gem ko lutey nga deggal ko munako damay bañ jank quraishi bima waxtani ëlëk damay bañ jank di ndege mari djegi di ëlëk bima waxtani man abu jahl nan deggi ci mburo ciel yi waw ñotax mu dugg ci la muhammad nek wallati wal uzza la attabi'uhu abadan binna ci sama yalla ji may wax lata ak sama yalla ji may wax uzza duma ko top mukk ci lim nek ay joju nak motax yalla dadi wax ji nga xamne mom la abu jahl waxtan mok al walid ibn al mughira suñu borom dadi wacc aya afara'ita kana gis lu man ki nga xamne abu jahl mi ittaghasa dafa jappe ilahahu la wara nek yalla hawa'u di bani xam wala ittaghasa hawa'u ilahahu dafa jappe bani xam def ko yalla lu ko bani xam dik ci rek lol lay def lum ko tere lol lay bayyi wa adallahu banex ba sank ko wa adallahu allah yalla sank ko ala ilmi ci ko xam xam mom bi muy sank xamna ci ko xam xam ne yonent bi yalla ko yoni wa adallahu zalika ash-shaqi fi hal kawnihi aliman bil haqq غير جاهل به على علم موم بيني ود بي يونس بي علي صلى الله عليه وسلم خم نكو تي كانوم لا غاني ادنا وي جور لي تي موم مو يار كو با نيم تول مو واخ واخام جوري جيم واخ موم ابو لهب من لام ابو جهل من لامي باج دال موي ال جانخ يي ديكو ريتان نانكو داغا توب يتيما ابي طالب من اجلي كسرا ngir daggiti mburok wala num ko tudde mo xam motax yalla sank ko ala ilmin bole ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam bu ñuy jëfé bobo gën de xam xam xol ñu boole xam xamu abu jahl bi ak abu jahl ila nari boole ñu xam xam wa sahibul ilmi gis ngeen ci fatiha bañu wax غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم امن خم خم ده دنجو جيفوت سوره الجاثيه ايه 2 فك اك نيت يالا نيا وختم مت على سمعه تي نبا بي يالا ريرل ابو جهل bole ko xam xamam ba waxatama daf ci tek mu tej ala sam'ihi ci ay noppam ba noppi abu jahl dotul deg su noppi abu jahl don deg kere bal qur'an ñewé ne ko yow sayasla naran dhat lahab wa mar'atuhu hamalat al-hatab de nga duggu sawar yak fut seet bu fekkon noppay dana deg su degge lolou dadi deg yonenti bi alayhi salatu wassalam ne ko wax la ilaha illa dug aljanna kon mom abu jahl day wax la ilaha illa waye degut
وحتم على سمعه وقلبه يلا تجد قلبه يلا تجد تجاد قلبه دام دوم جو خمني لاك باي ما بوك باي موي ووتي لو ري ني ام تي رانا جيتال ني القران تي مونو تيا موس مونو تيا بوك دانيو تيج سخول وجعل يلا دف على بصره تي بديه خشاوة اب موراي يلا باس بديه فاب عباس تكوتا واو تي مثال لكن فما يهديه من بعد الله كان موكو من الجبل جناو يالا كان كو يالا ريري تجسي نب تجسي بقل مور سيبد فما يهديه من بعد الله كان موكو من الجبل جناو يالا كان موكو كونك أفلا تذكرو من داخل دنيا الوارو yeen ñi xawa am ñubako sneew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man ñi di wax ak yeen ñi degg wa khalu tawul yefriyen muy al mushrikuna ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dunduk aduna gi al-akhirah ak dundu amufa barsak ak dundu amufa lol lañ wax namutu wa nahya ñongi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi al-hayatu ad-dunya yamutu ba'duna wa yahya ba'duna wa la akhirata wa la ba'tha wa la nushur lol lañ wax ñom mushriku ni ñi wadi ne bes pen jamul ñu ne dundu amul luddul dundu gi bu jégg gi muy aduna ñeegi de ñeegi judda al-akhir amul dekki amul yalla dajale ñu nit amul loolu lañ wax ñom mushriku ne ibn kasir mu ne hadha qawlu ad-dahriya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr qawlu ad-dahriya min al-kuffar wa man wafaqahu min mushriki al-arab fi inkar al-mi'ad dehriyoni ño wax ne dekk amul ak mbollem ku jema andak sen wax joju sen djiblu way moy mbir mi dal aduna gi la yam aw nit dañuy de aw nit di juddu kon nak randiwu buñuy dekk amul benen taxaway amul lolou nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay dehriyona lañu nga xamne lolu moy sen pass pass tabarakallah ni ngi fasne fi kulli sittatin wa thalathina alf sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali nenañu durum ben wala fanweri at fanweri junni at ak durum ben at yu nek li xewone xewat rek sittatin wa thalathina alf sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñu amé dal fan wéru jooni ak juroom benn at sa buñ ko amé ñu aduna meloon lay melat ñom lu lañ wax ñu déxoon na ñëwaat wala bok yi xewoon na xewaat lolu mom la dëxr yoon yi wax parce que ba dama ci kër buñ wax ibn kasir ta muhtasar ba jukki ibn tel katum ñet témer ak fuk ak benn ci lañ andi wax joju waye fallaw bu ñewoon Senegal ba sotaraak bi am ñu dugg sotaraak ku dugg sotaraak ku nekk da ngay defé na du ñakk ci client ndax fu way yéegi rek way wacc fu way wacc way yéeg sotaraak mu déparé tabarakallah fi ci port bi daal di wuti aéroport pays bi fu mu arrêté fu muy départ rek ñëpp dugg ba daanaka fees arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll ba mu àgg nag ba aéroport mu taxaw nag ca terminus ba léegi kenn dootu yéeg
tinyegun ñeppay wacc sefor ba apparenté ba ki ñu tuddé recevoir ñom ñepp dal di wacc carbone wëel aduna non la mel sa buñu juggé ci bëss rek dafa ag ci ay tay bi di aljuma tabarakallah waxtu ñu nekk ni aduna dafa taxaw ci bëss buñuy wax aljuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ne ñaar fukki fan ak ñent ci la taxaw am ñu ñuy fay bo demé hôpital Abbas no fa xalé juddo am ñu ñuy nga dem hôpital Dante fa xalé juddo am ñu ñuy hôpital yi bu ci nekk rek bo demé fa xalé juddo rek am ñu ñuy waye bi ñuy yek ñu leen di rewli ci morgo bay amna ko xamni ki ñang koy dogli diko yobbu ci morgo ba kon am nañu yek am nañu wacc tay la aduna waye non la aduna def bu samedi mu taxaw ci arétar bi am ñu yek am ñu wacc bu dimanche mu taxawat ci arét bi am ñu yek am ñu wacc waye dina am bes bo xamni kenn du yek kenn yegon ñeppay wacc yawma yunfakh fi s-sur فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا تبارك الله كن مينا نموت ونحيا موت أدن لتوكي سينا خير دفع قاتل مينا نيجي جدو نيجي ده كن نقوم يهلكنا إلا ده دار الدنيا على لذل جمعنا رك كفيا غرق فاتو لذل نيوخ وما يهلكنا إلا الدهر الإمام الفقر الرازي من يريدون أن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبع وحركات الأفلاك لما خمنا موي وراء المرنيوم من اللي وراء الدنب أكده موي جيس أنت لما خمنا نثير بأكي ينبتوم في جو جدنا قدف كنا لا حاجة إلى إثبات الخالق المختار فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله إلهي وبين إنكار البعث والقيام نيلو لن بولي بني يالا عمنا بنات بين الدك إد أمر يالا تونتر وما لهم أمنوا بذلك تلين وخ من علم تبن خمخم إنهم إلا يظنون سورة الجاثية ay ñaar fukk ak ñent ñi wax li wasatullah alayhim bu dangé ci ñom ayatuna sun ay alquran bayyinatin mulu lar ma kana hujjatuhum seenu lay du nek illa an qalu ludur ñu ne yeena wax ne aduna day tukki yeena wax ne ku de da nga dekk ائتوا بآبائنا إن لن سنمام يا إن كنتم صادقين سفكي وخني ندق لول لني وخ وخني سفكي ندق عبد دال نيو ديك كال ني ديخو لول تام وخ بو غات لا وخو خلات كات لا خلات كات بو خاني بي خل مو غات لا يور نдах جاب ني ديك دال لي تخ مو ام موي nga dem ba char mel ni mo ko jo jogal mu jog deru suratul jathiya ay ñaar fukk ak juroom qul nal allah yalla yuhyikum mo leen di dundal ni ngeen di dund allah yalla mi man lepp am katan yuhyikum dund gi ngeen di dund mo leen di dundal mo joxe li ñu nokki oxygène bi tani oxyde de carbone ndox mi ñuy naan ñam bi ñuy lek lolu yalla koy joxe mo bind yoy yeb motax yuhyikum mo len di dundal bama ginaaw ga ku jeexal yumitukum mo len di ray rocc roogi na la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit te deewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an hina kuntum nutfan والذي يميتكم عند انقضاء آجالكم لا كما زعمتم انكم تحيون وتموتون بحكم الدهر دو جامونو موي راي
liñu ne wama yuhlikuna illa dahr, yalla mu ne dedet allah yuhyikum thumma yumitukum. Waaw ni ñu nak def nañ ne dama noy ray barkala le la ngiss ku de ñu ne buñ ko andi won barab sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam way barkala yeet da fay am ci aduna ci way dal yalla neenal ku de moma ku dund moma yox yi wajmi suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla

0: mat na ñaar fukki at ak ñaar. Xanaa mbokkam ya defoon nañ ne faatu na, fàtte nan ko, kenn waxatul ay waxtaanam. Xanaa bàyyam ba nga xam ne moom guddeeg bëccëg ma ngi koy xalaat, yàlla nga koy wax yu naan ko sa doom ja faatoo gudde, moom de moom ma ngi koy xam. Léegi nag dugg nañ ci nawet yu naqari yi, naqareeti naqareeti. Waa dëkkam dañuy ñëw ba Égypte, fa la ñuy jënd seeti léegi lu ñuy lekk. Seen bàyyi daal leen di yebal, ñu ñëw nag Misra di jënd si fañ daan jëndee. Ndeke fi ñuy jënde buur ba fa nekkoon nekkatu fa, kañ sànni woon ca teen ba moo fa lu buur léegi, toogee gànga naay ga di xaar ña ko sànni woon ca teen ba. Allahu akbar, ña ko sànni woon ca teen ba bëggoon mu dee. Ñoo ñëw tey ci buur bañ daan jëndee si, fekk buur boobee folliku na, kañ sànni woon ci teen ba tey moo fa lu buur, toog nag fas yéene jaay ña nga xam ne ñoo nekk ay noonam wala ñoo nekkoon ay noonam. Surtu Yusuf aaya juróom fukk ak juróom ñett. Wa jaa dikk ixwatu Yusufa, mbokk Yusufa ya ñu ko sànni woon ci teen ba, fa daxaloo alayhi, ñu dugg ca moom, fas yéene jënd si dund. Fa arafahum Yusufa, xam leen. Wuhum, ñoom nag munkiruna lahu, ñu fakk ko, ñoom xamuñu ko. Ndax nee naa la kaana bayna ilqaihi fi ljubbi wa bayna duxulihim alayhi ithnataani wa ishruuna sanatan fa lihaaha ankaru. Ba dema ca xaasiyatu shaawi lil jilaalayn jukkim ñaaral ba xatum ñaari téeméer ñeen fukk juróom ñeent, wax jooji foofa la nekk. Ñu ñëw nag Égypte, fas yéenee jënd si, ndax xiife seen réew, ndax nawet yu naqari yoo xam ne tund way yépp daf leen a jàpp. Ñu ñëw nag Égypte ngir jënd si dund, jënd si lu ñu lekk. Yusufa yi fan yii am na yu mu daan denc, waaye lu mu denc buy mbokkam ñëwee fokk mu laaye leen ci biir, mu daal di waxtaan ak ñoom. Ma aqdamakum biladi, ñu ne dañoo ñëw pour luñ am. Mu ne ah laalakum uyunun jawasis ayna, da ngeen ñuy seet si ngir xam lu ngeen xam. Yéen fu ngeen dëkk? Ñu ne ko biladu Kanaan lañ dëkk, suñ bàyyi mooy Yaqub nabiyullah. Mu ne ah Yaqub am na yeneen doom? Ñu ne ko waaw, ñun fukk la ñu woon ak ñaar. Ke gënu na tudd ci ñun nag moom da doon dox ci àll bi rek ba ngelaw la faat ko. Suñ bàyyi nag moom la gënoon a bëgg. Ñu ne mu leen ha kooku nu mu tuddoon? Ñu ne Yusufa la tuddoon, waaye moom bu ba yàgg la faat woon. Mu daal di yebal kenn ne ko dalalal gan ñoo ñii, na nga leen teral bu baax a baax nag. Wax jii may wax tafsirul jalaalayn ni jukkib ñaaral ba xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk juróom ñeent ci la ñëw. Ah ñu dalal ko, ñu dalal gan ña, ñu toog ba ngoon nag ñu natal leen ci réserve bi li ñu pepp miñ dencoon, ñu natal leen ci defal leen seen saako. Walamma, ba nga xamee ne jahazahum, waajal na leen bi jihaazihim, ca seen waaj ga takkal na leen seeni saako. Qaala, nee na leen ittoo nii, andil leen ma bu ngeen di ñëwaat, bi axir lakum, ci seen benn rakk, min abikum, bu ngeen bokkal bàyyi. Ala taraw na, xanaa gisu leen ni anni man mii uufil kayla, maa ngi matal natt, wa anate man xayrul munzilina, maa fi gën a man gan. Gis ngeen ni ma mën a gan, añ ngeen tey ba suur, naan ngeen lu sedd, ataaya ngeen nangam nangam, wa ana xayrul munzilina, man maa fi gën a man gan ci dëkk bi. Wax na dëgg, ndax buur moom kenn dàqu ko man gan. Buur tabaarkal la, buur moom man gan rek ci buur la yem. Gaay ne baax na léegi daal di xoolante, mu ne ye xam nga lu ma leen dégg, fa in lam ta'tuuni bihi, bu ngeen ma ko indilut, fala kayla lakum, kenn du leen nakkal fi ngeen dëlsee. Lu ngeen xiif xiif di ngeen fi jëlee fépp. Fala kayla lakum, kenn du leen nakkal indi fi ma, wala taqarabuun, te bu leen ma jege it nag. Loolu daal la leen jégal dal ne duggu neegam tej ah gañu xamne buñu delu ci te andi wuñ ko duñu len natal te ñakum pepp amna ci rew ma xalu ñine akon sanu rawidu dañu fexé sanu rawidu dañu yoot moy li ngeen di tudde rek am lal sam pexé sanuqadi'uhu wa naqtalu fi intisa'ihi min jadid dañu lalum pexé anhu ci baye anhu ci mom abahu bayam wa inna tanun la fa'ilu dañu ko def xamna ni ñom ñu man lal ay pexé lañ ndax pexé yi melnu lañ dal lu yusuf mo tax ñu ne wa inna la fa'ilu wa qala wa khum yusuf li fidyatihi ñeel gonem ya ij'alu def len bida'atuhum sen bagasi wala sen ñeggi liñ jënde woon na ngeen ko dugalaat fi rihalihim ci seen biir saago yi na ngeen fa xaalis bi liñ jënde woon pepp ngeen dugal ko ci nguus dugalaat ko ci biir seen saako yi delloo leen ko pepp mi dama leen koo may la'allahum xayna ñoom ya'rifunaha daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo izan qalabu bu ñu delloo ila ahlihim ca seeni mbokk la'allahum khayna ñom buñu dello ci seen mbokk ba gis ne dañ leen may xaaliss bi lolé tax na yarji'un dañu dellu ci wat jindi ci wat bepp te su boba dañ indi wat xale bi yusuf def na fi am pexi mu reuy moy su leen bayyi won nonu ñu dem man na am feneen lañuy jinde ji bepp waye ngan gu neex gi mu leen defal sefal leen seen gëlem ye ba mu fess del dello leen xaaliss ba ah lolou dana neex ci ñom ba delu ci def leen di yomb waaw motax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd delu ci waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex di rek ku jënd delu ci waye kuy jaay lu jafé tax ku am solo nga naqari der ku jënd ñibi ak ñi dem falamma raja'u banu dello ila abihim ci seen baay qalu ñu ne ko ya abana yow suñu bay ñun de mu ne am minna dañ ñoo téré al kaylu nat len dal buñu jégué ci baskir yi mu ko di jéma nat dara seen bayna ñu la waaw ñun dal dañ ñoo téré bu kenn jégué ci yoyé di jéma nat ba ngay def len fa arsil ma'ana yabal mu andak ñun akhana suñu rak ji di benyamin mom nenañu soko yebalé buñu démé daan ñu nakal fa arsil ma'ana akhana so xiyebele mu and ak ñun nakal danañ ñu natal wa baat bi nak niru no olof lol nakal ak natal yalla neena bari na ku ñak ragal ma lol gëm ma lol jakkay ak juma yi fofu lamb fekk ko fo fekk ñu bax ñu fekk ko fa mu ne suma te ginnaw ga rek mu tok ay at wala yoyu nga gis ni isa qawwalnahu buñu ko xewale ni'matan xewal minna bu jogu ci ñun yalla mu am alal mbaaw wir gi yaram qala mu dani innama li fi nek dal utituhu dañu mako jox li ma am ala ilmin ci kaw xam xam bu ma am loolu nit ki daldi wax bu amé wër gu yaram daldi japp ni ay analyse yim def ak dugg ak genn yoy motax mu am wër gu yaram so amé alal daldi wax ni légui commerce bu mu teural jaar gum jaar ak yoy motax mu am alal len lu ci nek rek suko amé da nga daldi degg ne mom ngir mom xam xam moko jox lim am ngir mom xam xam moko jox fi mu toll muné innama utituhu ala ilmin dañ mako jox ci kaw xam xam buma def xam xam buma man waaw motax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko su démé ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko gi sax ko am jëkkër ñu félicité ko té yoy lu ay jëf yo xamni jëf nit ké la ci ëpp jëf suñu borom la tabaaraku ta'ala bal li fi nek dal da ngeen xamul rek hiya xéewal gogul la yalla jox fitnatun abnatu hiya xéewal gogul la yalla jox ikhtibarun wa imtihanun la لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي
1: yalla mune lima lay jox lolo am nak la mo xam nit yalla daf ko jox xam xam wala mu jox ko am am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wir lu yalla joxe lu nek neena la fitnatun ab nak la bal hiya fitna ab nak la ndax li ci pensi nit ñi bañu am lu ñuy gënne azata la yalla jël ci pensi faqiri ne len delo len ko ci li widdal pensi faqiri mo duy pensi fok agniyaayi li neexal sa añ bi tay ba mu neex mo naqaril añu faqir bele ba tay neexul la taxon añu mara neex te moy xaaliss ba mu mara am booba la yalla boole di ngay am def ci sa pos motax bo dul jël ci bit sa pos diko jox mom suñu borom tabaaraku ta'ala ne dang ko fatte su alakhirah ma fatte la kon nak lolu fitna la lolu fitna la auto bi ngay war di romb ko xamni ki ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm la am pour dem barab sangam no romb ko yow sa auto bu deful dara lolu tam fitna nat la ndax yow da nga nan yalla jërëjëf yow ma jox auto bi ma romb ki wala da ngay romb ki non quoi yeen deful len dara du ngeen jambar motax amul len li gram bal hiya fitna kon nak lolu nat la walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom nak xamuñu walakin aktharuhum way li upp ci ñom dama adamay la ya'lamun xamuñu ne li yalla lay joxe ab nak la li yalla lay joxe ci walu am am li yalla lay joxe ci walu wër gu yaram yoy yeb fitnatun ab nak la walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom xamuñu ko wax diñ wax nak qad qalaha yag nako wax الذين ñu xamne min qablihim ñoo leen jitu won waxi am ba nopi ne sama xam xam momako may waye yalla mayumako su ci yalla anduto nit ma am ko sama xam xam bi mom fumako def nangam nangam yalla mu ne am nañu ko yag wax qad qalaha yag nako wax alladhina min qablihim ñoo leen jitu fama akhna anhum jeriñu leen da ma kanu yaksibun leen don fagu ci alal lolu jeriñu leen da ndax lu way barle barle barle banan legi lima am mako jox sama bop bu faatu ñewé mëno ñaka faam mëno fay ba def ci waaw mëno fay ba def ci té itam amna ci sa yaram yoy bu ko yalla nango lu sax xaaliss bari bari mënu to ko jënd waaw sankale ñi na ci bëtt mu nekk ay gisukaay selul yoy wala selul yi nekk ci nopp mu nekk ay deggukaay lenn lu ci yalla tabaaraku ta'ala jël amul kenn ku la ko mëna indi la motax bo degg yon faj beut moy beut bu muru la ci muru diou der ñu muril lako rek waye beut bu la ca nek ci ay qalaaya sey ye ci nek modé loolu mom kenn mënu ko andi wat mala ko wax kon nak sama akhna anhum ma kanu yaksibun la ñu faggu lu bari bari bay jeñ ñu len dara waaw amul kenn ku yobal li nga don faggu fil qabri bo fi gor gor don bam fanweri kay ñet boy dem do yobu genn bo fi gor gor bam fukki auto ak juroom boy dem do yobbu ben bo fi gor goro nak ba sa borom ngeureum nak boy dem yobale ngeureumal sa borom tabaaraku ta'ala amal du lol na fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratu zumar ay juroom fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujat len sayiatu ma kasabu nyaawte fi lañu don def sayiatu ma kasabu nyaawte fi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñi toñ والذين ظلموا مبولم ني توغ من هؤلاء سيغن ني من هؤلاء جيس مبوك يي سيصيبهم دالم دال سيئات ما كسبوا نياوتي في لنج دون ديف وما هم بمعجزين تي منو نيو لوتال يالا وما هم بمعجزين منو نيو راو يالا معجزون موي تاي نان من غا ما سوخلا من لوتال لا نان لا لاي لوتال moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax ci ñu la dafa genn loolu la tal naala ndax sonu nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ne ma day reñu loolu tam lotal nga ma ñaar yi dand ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ ko yoon ni xaar bam ñew deedet wa ma antum tim wa ma hum bi mu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ku yalla soxla ak ko meuna don nak no meuna tollu ñu nan ko dafa ne ci reñu bayiko bam genn nangam dedet fim la soxla rek dalay jere lol nak lu reuy reuy la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu qana xamu ñu ne أن الله يالا سي كاتنام يبسط الرزق موي ياتال ورسك لمن يشاء تي كيكو نيه تي بغ مو ياتال كو ويقدر موي خوم فو كو نيه أو لم يعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يالا موي ياتال ورسك تي كو نيه ويقدر تي موكاي خوم مانام موكاي قتال moy yaatal wërsa bu nit moy xatal wërsa bu nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wërsa ak xatal gi muy xatal wërsa la ayatin mandar gi muy wone ne yalla yor mbiri li qawmin ci nit ño xamni yu'minuna gem nañu ngok yalla may fekk ko xamni ki wërsa gu yaatu gem ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wërsa gu xat mo gem ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñepp kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsegam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërseg bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir ku yaatal wërseg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërseg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam danaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarum tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 50,000,000 boo moytuwul aju ma jii di ñëw da ngeen déglu da naan dañu leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal ni leen jox xëy na luñ tàngee seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye dileen xëppal ndax loolu day yàq seen programme kon looloo gën ci ñoom li ma ñu saat mu am ñoo xam ne bu leen yaatal lu buñ amul lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yore ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeent soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nit ñi nanguñ ko waaye loolu am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee itam am na soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñu yor ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñu yor ay soxna waaw te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci dara kon nag yàlla yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg liman yashaa wa yaqdir mooy xomp wërsëg it liman yashaa inna fi zalika nekk na ci lii nag la ayatin li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuna danañu gëm alqurtubi mu ne qassa almu'mina bizikri li annahu huwa alladhi yatadabbaru alayati wa yantafiu biha wa yaclamu anna sa'at alrizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu i'zaman tafsir alqurtubi jukki 15 xatum 200 ak 50 alqurtubi mu ne bi yàlla ne inna fi zalika la ayatin li qawmin daf caa teg yu'minun mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di la yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal ndax yow man xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jële woon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fii leew na waaw dërëm bi nag foo ko jële woon nga ne bii hidde damaa def nangam def nangam ñu ne bii leew na waaw bii nag foo ko jële woon moo tax bu àlaaxira ku amoon ak 1,000,000 ñu bëgg la ko réglé par dërëm kee am 500,000 ñu koy bëgg réglé ki yor 500,000 mooy njëkk a pare naka noonu ki yoroon 25,000 wala ay 50,000 ku koy njëkk a natt moo tax yonente bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu, ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu, bu yomal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am 1000 fukki at, ña amoon alal te ragalun yàlla doylu wuñu woon door a dugg. Waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu, kooku it nag beneen mbir la. Ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañu noon yonent bi, ah ñun day ñee dañoo am seen i alal te amuñu, ñu bëgg liñ bëgg liñ am. Yonent bi dee leen jàng baat yi ak baat yi, borom alal yi dégg ko jël baat yi far di ko jàng. Gars yi ñëwaa dox ko yonent bi mu ne leen, ah loolu nag de mënuma ci dara. Ba tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën, waaye mënees naa ñàkk it tabarkala bokk ci ñi gën ci nit ñi. Safaan bii mën naa suratul zumar aya 5:2. Yàlla ne qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ibaadi, ee yéen sama jaam yi, maanaam ee yéen jaam yàlla yi, allazina jaam yàlla yi nga xam ne asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci seen bopp, asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci ay bakkaar, tooñ seen bopp, bakkaar yi bëri lool, tabarkala def nañ nangam, def nañ nangam, def nañ nangam ba bakkaar yi bëri na. Yàlla mu ne yonent bi waxal ma ñooñu ne leen laa taqnutu, bu leen naagu min rahmatillahi, ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla. Laa taqnutu, bu leen naagu min rahmatillahi, ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla. Lu way dëng, lu way jubadi, laa taqnutu min rahmatillah. Ah, inna allaha yàlla yaghfiru dhunuba, day baale bakkaar jami'an, bakkaar yépp. Kon nag loolu ndigal la, bu leen naagu defee ne du ma baale ñëw leen ma baal leen, bu leen naagu defee ne du ma leen baal lu tooñ réy rek ñëw leen ma baal leen. Allazina asrafu ala anfusihim, asratu fi ljinayati ala anfusihim bil maasi wal asan, ñu leen laa taqnutu min rahmatillah, bu leen naagu ba defee ne du ngeen am ci yërmande yàlla. Laa tayasu min maghfiratillahi wa rahmati, inna allaha yàlla yaghfiru dhunuba, mooy jëgale bakkaar jami'an, bakkaar yépp. Te innahu yàlla huwa alghafuru, mooy baalekat bi, arrahim, mooy ku bëri yërmande ki. Yàlla nañu baal te yërëm ni. Qul yaa ibaadi, Ibnu Kasir mu ne hiya da'wa li jami' al'usati min alkafar wa ghayrihim ila at-tawbati wal inaba wa ikhbarun anna allaha yaghfiru dhunuba jami'an liman taaba minha wa raja'a anha mahma kathurat. Haashatu Saawi, jukkib ñetteel, xatum 250. Innahu huwa alghafuru, moom mooy baalekat bi, arrahim, mooy ku bëri yërmande ki. Yàlla ñu baal te yërëm ni. Aya 5:3 ci suratu Zumar. Kon yàlla muy woo kon ñi koy moy ak di ko weddi, nga xam ne asrafu ala anfusihim, saggan nañu lool ala anfusihim, mu leen ñëw leen. Moo tax benn bindkat Abu Nawas nee nañu bi muy toll ci ay fanam yu mujj, mu ne suñu borom tabaraka wa taala, yow day jaam yi nga am man ki ci dàq tooñ laa, waaye yëg naa ne borom bi ma am kenn tollut ni moom, sama bakkaar yi boo ko boo ma ko baalee du la wàññi dara, sama bakkaar yi boo ma ko baalee duma wàññi dara, du la wàññi dara, soo ma ci duma woo nit du la jëriñ dara. Mu ne ko te it bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoo ñu baax ñi ci jub dong ñoo la ragal, ñoo la yaakaar, mu ne kon ñu jubadi ñu mel ni noon duñu xam fu ñu jëm. Tabarkala, wane foofu kon ne suñu borom tabaraka wa taala yaghfiru dhunuba jami'an, bakkaar yépp lay baale. Yàlla ñu baal suñu bakkaar. Yàlla nee na wa anibu, te nag ngeen dellu, yéen ñuy def bakkaar baytu, ngeen dellu ilaa rabbikum, ci seen borom. Wa aslimu lahu, ngeen ommatul ko, dellu ci seen borom te ommatu, أمته بالطاعة أمته بالخضوع أمته بالعمل الصالح نجن أمته لكو تي ديكو توب أمته لكو تي دي تراخلو أمته لكو تي جيف يو باخ نيت أمته لكو من قبل أن يأتيكم بلام لن دي ديكل العذاب مغلغا ثم لا تنصرون تكن لن ديمبلي مغلغ بي نيوي لو واي توب توب ginaa mbugal ga ñew nak ah wax deug yalla mu ne tuub day wess mu ne kon nak bala yoy ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko may rek yaqute man na dik ci yeen suratu zumar ayo jurum fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuube ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam bi ci bir alquran ngi ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacce won tabaaraku ta'ala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ñen top ko min rabbikum ti jëg ni mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhirah ma baghtatun ci mbettel wa antum yeen bam lan di dikal la tash'urun du ngeen ko yek kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarkallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermande yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé gam bi légui nak xart yi ni la na ngeen dem ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tay ngeen yek ni mbugal bu ñew day bété tay damay bañ am taqul mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñatt la tert ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci ak yalla wa muy li la li bañal tok ñu ngi tay man day ma reccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'atillah yaqulu mujahid يا حسرة على ما ضيعت من امر الله قرطبي جوك فك جوروم خاتم ñaar témer ak gëm ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamina saghirin te ma ngi bokkon ci ñinga xamne dañu daan rétan ñan nek ci alquran kon mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew نم نكما يبنو فيك قطعي جكاسنا مهم سبحانه وتعالى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي موكني دقلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بسنبق علي صل أنك توان لخر لبي سنبق محمد الأمين دون دي سيدة فهم سنرى جمولين دي اندل seen jotaayu tafsir mi len di andil aljuma jot ci waxtu wi wa salatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah mbok ñuy deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurom fuk ak ñent japp aya jurom fuk ak jurom وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون سي بروم دي ديغلي دي واخني نانين دالو سي سن بروم نانين كو توبال بلا مغلوم بيس بنتي دي نييو تا دوغن مانا توب دوغن مانا دالو سي موم ني وارا دوني تي سي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون مودي القرآن تيريس ني بروم واتي موي بيتي گنا موجا وات نيك بيغا خامني موي احسن موي بيتي گنا جوب ني بروم واخون لا سي بند بالي ويسو ني ñi nga xamne yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana
0: tay nak mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la dund bi di dora inshallah suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen min rabbikum tu jogu sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambule ca dom ja adamu ñeukam sifa di ñew ba nim ak su ci isa alayhi salam ay téré yu bare bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacce mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin ya ñuy teureul ak mu jot ñu koy wécc xandiko diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu muy gëna mat la nga xamné mo nekkon ci daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li lay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamne ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen bo xamne suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam legi kenn ku ne ñu seet su dundu la ca deppok alquran ñu fay la ca safanu alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppu ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppu ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppu ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jëflante ngeen jëflante ci kër yeek liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu deppok alquran way way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylo na ngeen fexé ba mbir mu deppok alquran alquran ngi netti le shu'ayb ak musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylo dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shu'ayb digoon daf ko def waye musa dafa matal liggéey ba lepp jëflante gogul alquran bëgg kuy liggéeylu ko ne na nga melni Musa na nga melni Shu'aib kuy liggéey ko ne na nga melni Musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci kër yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wordo ko day gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax at naan dox ak yépp lu ko nit def ku ne rek واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم لوتخ من قبل ان ياتيكم بلاء من ديكل العذاب مبغل غي ديكل كو ديال القران نغين توب القران بلاء لين مبغل غي ديكل نيو ديال القران دي ديكل تنك باغتاتان تيك مبتل وانتم يين بولن مبغل غي ديكل لا تشعرون دوغين كو ييك دوغين جيك جيك رك دوغ تي مبغل دوغين ييك ني موي القران ولا ويديكو مولن جورال لي wa antum la tashurun fini nu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari nu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañoo sori alquran yi bu ko defé nak mbugal yi cey juddote moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddote moy nek gu naqari gi mbugal ma ci juddote moy andugu metti gi du dara lu dut moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mu ne an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy rëccu di matt baaramam di ko waccax ne maka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gattañ lok ma gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid muné ya hasrata ala ma daya'tu min amrillah wona sama perte ma kerechu ndax lima gattagn lu won ci ak yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am ak yalla am ci yow te moy akku daf la bindal ay beut defal la ay loxo defal la ay tank wutal lam xel defal la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defel lu safano lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu men xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn wayju passé ab xaftanam bu wex ba mu rafet nga ñew abba koko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañu liggéey nga daldi accident di tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgëy boko abbe mbub te nar ko toge toge nu mel nonu tabarkal du lok abal ngeen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu wex ba nak ñew daldi tok ca ko moteur yi ñuy daj yi ñuy yekke ka defarat dana taxu ni te tax gogu muy tax dara war lako dudul li nga sagane bubam jambur toge ko foko warta toge ci riñ amit non la fo ci xol fo warta xol mba nga japp fo warta japp mba nga dox dem fo warta dem ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaraku taala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok ba tax yowmal khiyam nga gis ko reccu dani ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lawma gattañ lawon ci ñaka top yalla gattañ lawma gattañ lawon ba joxumun yalla akam ndax tam il molam ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraku taala defu ñu ko deg wa in kuntu mune te bokon na min as-sakhirina ci ñi daan retaan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-sakhiri manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retaan wa in kuntu la min as-sakhiri ndax ñaare ki ne ci li yalla santane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak retaanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla santane ca lay nekk di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tudde ko serigne bi wala marabu wala yu demene ko yoyu te xam ngeen tubaab bam wax marabu xef ko taxul mu tudde won ko non ndax picci mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picci mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lola moy jema kon retan nga xamne ño jema jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay jurum fuk ak jurum ben
2: ay kumpu nuhihi ning koy wahyu ilayka ci yow xibaari kumpu yi ngay wahyu nekk li bi ci la bok waaw xibaari kumpu yi ngay wahyu nekk li bi ci la bok bok na ci deug alquran xibaari kumpu yi muy nekk li yoonu ci bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko yodi ci tekku fu wer mu ne ko wama kunta ladayhim nekko won fa ñom iz ajma'u kera bañu dajale amrahum seen mbirma dajé ca def seen réunion pour fexel ni fa fekki woko won wuhum te ñom yam ko doona ñanga lan fexé kera def fekki woko won man mi mala ko netli mu mel ni kon ni mala netli ni la am mu ne ko nak tay ma yegal leen yaangi wo nit ñi jëme ci l'islam yaangi wax guddi yaangi wax bëcc yaanga jaar sa noxun jaaro lan noxun doon wax sunna inni a'lantu lahum wa asratu lahum israra noxun mu ne wote ne guddi wote bëcc wote ci kaw wote secret fu ne wona len fa mu ne ko yaangi jaar ci on yow waye limu la jëgël ma wama aktharun nas li ëpp ci nit ñi duñu doon bi mu'minina di way gëm wala wa harasta doon ci da ngay xir ci ñepp gëm bëgg na ñëpp gëm mu ne waaw mu ne ko waaye loo xër ci ñëpp gëm ñëpp duñu gëm ah laysa aktharul qalqi ولو حرصت على إيمانهم وبالغت في إرشادهم بمصدقين لك لتخميمهم على الكفر.
1: من دون سيدة الله فتنة لو قر قر تني قملة لا صن صن تجبنت لين
2: نعم يقبل لكم نقفنا النور با تخمن في أب ويد يالله. وما تسألهم دول اللاجب عليه جلين لن دي ومن أجرم تجن فاي أمو يبن تري أمو يبن صلد بل لي جوخ تلين لن دي و إن هو يلين لن دي و نكت إلا ذكر لدن فاتلي للعالمين تنبين دي فاتلي لن نان سور كيسوف آية تيمير أك نيانت موتي ويتو جاخلن يالا من ينتبع عليه الصلاة والسلام وكأي من آية بريوانا كيم تان لي ونني يالا امنا وكأي من آية نياتا كيم تان لي ونني يالا امنا في السماوات في أسمانسي والأرض أكسوسي برين لول كيم تان يي بن بوتي خول رك دا لا تجيسوني يالا امنا. كم من الآيات والعلامات الدالة على وجود الله جل وعلا ووحدانيته الكائن في السماوات والأرض كالشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأشجار وسائر ما فيهما من العجائب. واو نياتا من درجة يوانا نيالا أمنا نياتا من درجة يوانا نيالا كبتم ويالا يا أثمان من يسوف بوتي لغيس جانتبي موان لنا يالا ركا يالا نخول بس ياري ومون لنا يالا ركا يالا نخول بس بدوي نيوان لنا يالا ركا يالا نخول بس دي نيوان لنا يالا ركا يالا نخول بس جيج نيوان لنا يالا ركا يالا نكا نونو غرابي نيوان لنا يالا ركا يالا أتي ينين كيوم تاني وخمني منيتك وصوف وكأي من آية نياتا كيوم تاني في السماوات نيونيك في أشمان والأرض أتسوف يمرون نيرم نيوم وقريش عليها تكيم تانيوي قدك بتك وهم تنيوم معرضون عنها نمك الدموي رم كيم تان بلي وانا يالا أمنا نمك الدموي دوك خول نير قميكين يالا أمنا وهي دنك يرم يالي ينغ أم بن جفن جفن بن بنك بنك بمت ولا فيبر ما يوي يالا وان لا تي لول ييغال ني يالا امنا يالا رك يالا برينا لول تخنا صاح لا ييغ بن نيت ديف بن افير دا نيت كوكو ديفاتي رك نيكتي ياو بيغا كوي ديف سين ديماسيون بيغا تولون تي ويتال يالا تبارك وتعالى موتاخ يالا فيكون لاك ندا سانت كو كينين موم من نكو ديف ديف كو ديفاتي كو ديفاتي كو تي يالا ديكو فيك تي لولا ناخ لا لا انيمي وون باغا ديف كو موم من نكو نياك انيمي موم سا واخ دي رك موكو تي انيمي مبوكو ديف موتاخ ليك ليك ديف نيو ديتان يالا من يونس بي عليه الصلاه والسلام. وما يؤمن دغم نك اكثرهم لو اوب تي نيوم بالله تي الله الا لدود وهم نيوم مشركون نيغي بوكالي يالا نين لي اوب تي نيت ني دني گم واو ولا لي گم كس نيو لو اوب تي نيوم دني بوكالي. وما اكثر الناس ولو عرفت بمؤمنين ينا والو دم من في وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ني اوب تي نيت ني دونو گم واي ني گم ني اوب تي نيوم دونو گم الا وهم مشركون لودول ني بوكالي نورو تي يالا اك واو نورو تي يالا اك دي لاكو تي يالا اك واو اك اك ني بار لول yo xamne yalla dafa bëgg mom nga fa ngir yépp jëk ko min al alif ila al ya yow nga ñew yépp denk yalla li la ci def nga yoré ko ma nga denk ko feneen ma leneen yalla mu ne wa ñi bokale yalla afa aminu ndax dañu gëm an ta'tiyahum mudakkal lan ghashiyatun mugal mu leen nur min azabillahi ci mugal yalla ndax lu leen bëgg aw ta'tiyahum wala mudakkal lan afa'atu bistin ci baghtatan ci mbettel wohum te ñoom bu leen den dikal lay shuurun duñ ko yek ndax loolu lañu bëgg su fekke bëgguñu loolu nañu daal di bayyi la nga xamne ci lañu nekk te nek ci lan lo xamne mo gën lañu nek yalla mu ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam qul waqal nit ñi waqal nit ñi qul ya muhammad sallallahu alaihi wasallam hafihi li sabili may sama yoon ad'u ila allah damay wote jëm ci yalla ala basiratin tatak ci ko xam qul ya muhammad هذه طريقي ومنهاجي واضحة مستقيمة لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة لي ما يسمو يوان ما يسمو ترين أدعو إلى عبادة الله وطاعته على بيان وحجة واضحة ندا أيديه جو أنصر التي ولو دعوة أدعو إلى الله على بصيرة basira da fay nek ñett ci ki woti nit ñi jëme leen ci top yalla da ngay am basira ci ki ngay wo moy kan da ngay xam ci ngay waxal moy kan ala basira ñaaral da nga xam ni ng koy woxe ñettal da nga xam li ng ko bëgg jëme ñett yi bo leen xamiwul do mëna wote ala basira basiratun ala man tad'u basiratun ala كيفية الدعوة وبصيرة إلى ما تدعو إليه نكيو فنغ خمكو نخل لغي و نبكي جمي كو جسوك خمون من دكو جلو تلو نكون اندي كو جلو خمنا لم نكون تاني لنكو اندي طيب نبني نك نو خمنا لولين واي و نيوي سلجة كون يو ملن دي و لنغلن دي جمي ننك لو خم ننك لو جم ننك لو دلو ننك الإسلام ci lay woy nga xam mom moy kan ndax da mer tay ndax da deg tay ndax da febar tay ndax da wer tay lan la nga gis ko xamni ci day nek ci ciet di woti jëm ci yalla bu waxe ñaari bak ak ñet ne de ku am ak ciet ngay waxtaan ak mom jitu lu de da fay mujj yag mom day wax ni ki kat wax ji muy wax yoy li mu upp ndax de xam yi bari na lol kon kuy ciotil ngay tuddi ci mom de xamulo nan ngay wote waye fekk ku deegi ngay waxtan luñ wax rek ngal alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin legi te mune waw xana ki da dug ci deegi manam ngay ay misal la ci walu ki waxtan ci barab yoy yi ak yeneen xayna dan ci masjid inshallah ci yaatu lu gëna yaatu ad'u ila allah ala basiratin tuka wa qam ana man yuntibi wa man ittaba'an akum gëm ci tatuma kep ku ma gëm ci tatuma ومن آمن بي أنا ومن آمن بي وسبحان الله سلم يلني الله وما أنا بكم من المشركين تجامي كتخرمي من بكم تجامي كتخرمي لا من ينتبه وما أرسلنا مسنيون من قبل كنو نجيتو إلا رجال لدل أي قور مسنيون إلا رجال لدل أي قور نوحي إليهم مدل الوحي من اهل القرى والدقيا يالا مستي يوني يوننت بو جيجين من تبارينا رجالا لا نساء ولا ملائكه مسنيو يوني ين يوننت غور اي جيجين كون من اهل القرى والدقا كون سوكو ديفه مبوك ييغا خامني نيو دان اند دي توفو تفسير بي اك سيني فيغا خامني في لا نيو تاخول درس بي ان شاء الله موي ايه تيمير اك جوروم نيت سوره يوسف bu ñalla may ak dajé inshallah dinañu ko motali té indi durus min qissat yusuf mudi bindu ñu wara jàngé ci sourate yusuf alayhi salam ci lañu defal tafsir bi di seen mbokk alim sall an nak ci wala xarale bi papa ja ñu ngi ñaan yalla mu defal ay mbiram té defal suñu mbir wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي مكو ني دبلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي واخوكاي غي سين مكو عيلون فال اندك تي والله خارلوي محمد نيكولا رج دنيا مولين دي انديل سين تفسير القران الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم الى يوم الدين mbokk yi suñu borom tabaaraku wa ta'ala ci téréem bi nga xam ne moom la wàcce ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, moom la ñu tooge di ko jéem a tekki ci waxi wolof. Nekkoon ci suñu fukkeelu saar ak ñaar, saar yu tudd suratu Yusuf. Ñu toppoon ko ba am ci téeméeri aaya ak juróom-ñett, te saar waa ngi nekk téeméeri aaya ak fukk ak benn. Kon li ci des di ay aaya yu néew. Ñu ngi taxawoon fi suñu borom tabaraka wa taala di waxe ne qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. War a doole tey ci kattanu borom bi, wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura. Yàlla tabaraka wa taala ci saar bi ci jeexloom mi ngi tënkal sallallahu alayhi wa sallam njàng mi muy jàng ci saar bi, ndax nettali na ko xale bii di Yusuf toll ci fukki at ak juróom-ñaar di daj métit yi muy daj ci yàlla tabaraka wa taala. Daj ko ci ay mbokkam lu kenn mustu daj. Ñaareel ba takk ay bëtam, takk ay loxom, takk ay tànkam, ne ko ci biiru teen puy mu mënoon caa dee lu ne mënoon ko caa dul. Ñetteel ba doomi yonent bu ñuy jënd ka jaay, sa bàyyi yonent la Yaaquub, sa mbokk yi li ëpp ci ñoom di ay yonent, ñu lay jënd ka jaay ci ay ñaar fukki dërëm ak juróom. Beneen bi ca pexem jigéen ña, tabaarakallahu nekk ak jigéen mu xemmem la, te nga di ndaw mu sosal la ba ñu dugal la biir kaso, loolu it lu métti la. Beneen bi mooy kaso ba nga na ca diir bu yàgg, di lekk ceeb yu amul xorom, di lekk ceeb yu weex, te nekk doomu yonent. Yooyu natt yëpp dal ko ci biir suñu borom tabaraka wa taala nettali ko sallallahu alayhi wa sallam, ne ko nag ma tënkal la yi nga mën a jànge ci saar bi. Ne ko xul waxal ci kaw, yàgga na koo wax xul waxal ci kaw ci alquran, muy fan ñetti téeméeri yoon ak fanweer yoon ak ñaar yoo xam ne yàlla def na yonent bi xul waxalal nangam sa bopp lu ma la ko waxal. Am na yooyu yàlla day wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ko sa bopp, yu baree bare bare bii bokk na ci xul. Wax leen ne leen haasihi sabili, nii mooy samaw yoon, nii mooy samaw yoon. Lan mooy saw yoon? Mooy yonent munta daj yu sedd, nitu yàlla munta daj lu sedd. Déedéet ashaddu nnaasi balaan al anbiyaau fal amsal, ku jóg ku nekk wuti yàlla, yàlla daamir nit ñëpp. Dama dama boo jógee wuti ko, intérêt bu muy yaakaar ci yow mën naa tax mu yombal la ñëw ga. Yàlla boo jógee wuti ko, xam gum xam ne mbir mi sa intérêt tax fokk mu qoqtal la, indi jafañ-jafañ, indi am ñat, indi tiitaange, nga gëm rek. Yonent yi alayhim salaatu wa salaam kenn ku ne daj nga lu métti, mu ne ko neel nit ñi lii mooy sama doxalin. Ñu baax ñi fi jaaroo nit di suñu maam yi nga xam ne ñoom la réew mi di sagoo, kenn ku ci nekk jaar nga ci métit yu tol noonu tabarkal. Kon nag qul waxal nit ñi ne leen haasihi sabili, lii mooy sama yoon. Ad'u ila Allahi, damay woote jëme ci yàlla, damay woo nit ñi jëme leen ila Allahi ci yàlla, du ma leen jëme ilayya, déedéet ila Allahi. Wa ala basiratin, ci kaw xam-xam nag laa koy teg, du ma woote jëme ci yàlla cig ñàkk xam, waaye cig xam nga koy teg. Ndax docteur bi nga xam ne moom ngay seet si mu bindal la ordonnance, li muy liggéeyee bokkut ak ki ne ci pharmacie bi di jaayi garab,
0: ñom ñaar buñu jaxassé seen tâche rek am ci ko lor ki nga xamné moy malade bi buñu jaxassé seen tâche docteur bi mom moy xet jangoro ji mu nappé xamné jangoro ji dé ñenti garab ñokay faj waye garab sangam suko fajé mën na ko jural li garab sangam suko fajé mën na ko jural li garab sangam mom bu ko fajé du ko jural li mu bind lolé ci kay na demal pharmacie nga jënd ko kay jaay pharmacie lim man mom moy nga ñew talal ko garab gi mu xol liñ bind xol bañ ci bind mu yëkëti

fekke ci na ubal rek mum jek waye fiti fiti nak mer ginaaw su ba ngay wo wa saay kaam gi dara do dem seet soxna ci bo baax mo tax moy fayin sa kun bi ma'ruf jigen suñ koy tiye ci jek aw tafihun bi ihsan wala tagok mom ci la rafet tiye ci jek yo diko xoti diko wutal fum teug teud diko xaj bu febaré ak diko teulum lek wa la yahillu lakum dagnu tiyen yen gon an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna cha la ngeen len mayon sey andar fa ci jabar ko noppi di nangu lon ko mayon yalla neena dagnut da haram ولا يحل دلالة لكم جيين قور أن تأخذون جيين دنانو مما آتيتموهن كلن مجلن لن ميون شيئا تس تيرو لالة سنيو كون نانو مصور بسنيو كون نانو لالة سنيو كون نانو يو يب سنيو تان نانو لن شو خذي مولم لن نكون أي بغاسم يوك ميون مومو منسنا جيينكو ميوتون وفكي ميوكو انتلبي مومو loko may don ci keur rek momuko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko mom wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi sey ñu ragal alla yuqima hududallah ci ñu baña taxawal loi yalla manam muy ragalé teggi kot mu yalla bi yalla neena فإن قفتم بين رجلي ألا يقيمان جن بين تخولين يانيسي حدود الله أتي يلي فلا جناح عليهما أم البكار تنم نار فيما جلن خمن افتد به نو سجحنك برجب بكم بنام ديسي ومياد السيد بغتو جدا تنقل دخما سنغو من تنقما demal marché dewuma balel neeg bi balewuma fugalal bi fuguma legi hududullahi ndaw si tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba nak yow tam saxal na ci tagok mom ndaw si sekk mo bëgg dem na fay alal te dem dagan na waye sekk yow ko gor ki ya bëgg wacc nak waccal te bul fayu alal bu lo ci mukk di fayu alal waye mom su fekke mom ci bëgg nañu bëgg tax na fay alal te dem mo tan jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkar ji dalen na ci sekk sekk la ci dalen ci bëgg ma am moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yoonte ne ko ndax nang nga ko dello tolim la mayon ndax sa ne ko waaw ba wis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tas kon jigen ji bëgg tas day fay ki bu bëgg tas nak té ñu ko wacc rek daga ko mi yépp moko mo mu fay da fé nak ba def l'islam du wax joxel ta dé la ngeen depp rek lay jox bu la neexon may ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 ne ko indi 200 indi 200 mu jox la 200 tas amana ngam rek ngay fay lolu amul yax amul yax man nga may may bu ñëk lolu la neex fayu waye li gën na ci l'islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamné mom nga la jox lu jël ndaw si genn tank bukki bo xamné bi dem ko bëgg xognal su ma wax xognal da dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñu muson koy maye sa doom lu la gaay may nga maye ko su mere nga lamb sa pos gennew kay ne ko indi wacc mana bu goor ñewon nga may ko sa doom ci 1500 da na ko yow yor bu deugur ndax bu ñewé ci lacc rek da na génné 5000 da ko indi wacc